ikke kunne vi kunne hende. No, no, kamarina, hali, hali, havali, maino, okamai, meke kone, makaonon, ahono, koko.